0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Діти, ми скоро Яся.
0: Сос-сос-сос-сос.
1: Ася май мерці.
0: Сос-сос-сос-сос. Ой, сос-сос-сос.